0: Hải Phim.
1: Anh thế, yo yo, ôi à, phơ là gì, em lê hôn đâu. Mô là bờ ghê bàm, Pera FM, un cho có mà chứ.
0: Okay, api kita lah. Imo. Imo, 16:41 minit petang, ya. Dalam segmen Mo Gebang lah. Jadi untuk kita terus bergebang lah, kiranya kan. Okay, apa pun, selamat menunaikan